ťapi ťap. Ťap, ťapi ťap, ťapičky. Ťapi ťap, ťap, ťapi ťap. Tak dělají nožičky.